0: كيبدو أسبان أسنى عشرة بحال الساعة بونجو كبيرة في جوناتا بيتوست شمشية اللوم بدو تجمع أهرا في 26 غراد جيمي وين ونك on Bay Breakfast
1: بونجو
0: بونجو كبيرة ما تولي الجيمة اللي عدو شكونا تناملو وين
1: كنا قدين نتكلم مفتيت مع الحبيبة تانا اللي هو درايفرس كيف بدأ يسيه لا جيمي في البايس
0: اكو لاحيار شوفيرا اللي أنا كيف هي مرة اللي انسوم أصلا دي الفين يدلكم كم نيدلكم اللي دين المرة جاي أحد كل مانا آدا أنا بزول نرقلاوة إلا ليش كلش هو في دان الكليب اللي جاي دان هو أشجارة ما تكلمنا للحات حليف جينيفر يسبيك كلش طلعنا بونجو
2: أرا شنو جاي مانا فوق اللينيا possiblement l'iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin dal-ħodu għanna lil-ħadd ħlief Jennifer, bonġu Jennifer, good morning bonġu, kif inti?
3: Alright
2: dak laqwa, min fejn tismana, Jennifer, ejdinna
3: għalissa mil-birgu
2: mil-birgu, mil-birgu, sejra xogħol, x'tagħmel?
3: Le, jina propja ma naħdimx
2: ma taħdimx
3: Le,
2: ma nsuq kull jumi ġifieri. Rajta, rajta, mela.
4: Wiġbithom, wiġbithom, ma l-ewwel x'kien minn qalilna ma kemm is-suq.
2: Mara,
4: però suq kull jum.
2: Biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
3: Kull jum isibni għax bej inkun irid imur nixtri.
2: Mhux hekk.
3: Imur iwassal ir-raġel ix-xogħol
5: il-belt kull jum.
4: Suq sew. Is-suq.
2: Jennifer, biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest hija persuna li ilha 40 sena suq u x'hekk u kemm lajt ċitazzjonijiet, Jennifer.
3: Zero.
2: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
5: Brava. Sena, wow.
2: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbumenne.
3: Efinni, xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja, jiena ma nifċas li nipparkja x'hemm kif fejn mus-suppost.
2: Anke jekk tkun tard.
3: Ma nsux nipparkja nibqa' ndur.
2: Rajta.
4: Paċenzjuża, naħseb taħseb lu qabel inti wkoll u ma tħallix għal aħħar minuta bħal dal-bravo ta'
3: qdiemi.
2: Bil-fors, bil-fors. Imma Jennifer. U wakas illi għax qatt ma qabduk, pereżempju, jew wakas, ġifieri wakas
5: ta' xorti.
2: U wakas ta' xorti vera tajba. Jew inkella u wakas li qatt ma żgarrajt.
5: Tkun kosh,
3: ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
4: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajt. Ġifieri
5: affar waħda. X'inhi l-agħar ħaġa li jagħmlu ħaddieħor iddejqek fit-toroq.
3: Ara, hemm ħafna affarijiet li jdejquni jew joħorġu minn xi sajdra u joħorġu lek sa' nofs triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
2: Għamlu il l-bira.
3: Tiqaf bil-fors.
5: Veru. Issa
3: l-ħarġ inkun fil-main road, inkun fi triq li ġiet li ġiet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġem fejn ma jkunemx karozzi u mbagħad jiġu biex jidħlu quddiemek flaqal.
5: Mela, dik flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
4: U ċeri on top tkun laqas ix l-indicator.
2: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira, Jennifer, tista' tina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
3: Bonġu lil kulħadd.
2: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta' ciao ciao, bonġu ġena tajba għal-issa komru miktar Ellie Goulding, Black Prada Dress, xunur, xunur, xeżempju tajbet natu.
6: All the hits.
7: 1, 2,